0: ya baju zara fi angremani nawaya su noko chanaga to juu chanaga angremani na yasu ni kwa njibe kuna iko gando doye iyi kureshi onguma ikart enga kart bekeke chitogoba kart janditele enga jande mwabani biasu ya shimu nyanim nyati mbe keenke ni yasu gando naba karefu karefu naba juu nzara nzara na yasu nako chanaga nyahu hore mnuni kart jandite ni itwara enga jande bekong kart jandite amfe na nye kiasi nja unkanga iti kokuba ya ya alasa no na ame elabari jande amfe ya blango nanikun abramo kwa nikun abrunu ni nzo ablana ni ngona oko anywa nye na fado do radio la voix de l'autre fin na yoko malabari ni fobade woy wajibu woy dore mwakara njama nangu ninge na njama shimemi ya yuwa nye one malabari adina ifori kibi ukele ni yonzu ni kubana ibadi ninge nda mashi mwabani beso ni yuwa krenkuni ama shenga binguri gofri ablango na nikun abramo kwa nikun abrunu ni nzo ablana ni ngona imede shiri
1: voix de l'autre
2: 104.5 DG Benjamin Larré, allez-y premier, en quelque